0: 去。
1: 上次来哪还
2: 来
1: 病了？
2: 没有一点病的意思，嚼到这儿
1: 了。
2: 对对对。
3: 啊，小王，
2: 不用不用，拿着，
4: 给，
2: 拿着，给，拿着，给，拿着，
4: 给，
2: 拿着，给，拿着，给，拿着，给，拿着，
4: 给，拿着，给，拿着，给，拿着，给，拿着，给，拿着，给，拿着，给，拿着，给，拿着，给，拿
5: 着，给，拿着，给，拿着，给，拿着，给，拿着，给，拿着，给，拿着，
6: 给，拿着，给，拿着，给，拿着，给，拿着，给，拿
2: 着，给，拿着，给，拿着，给，拿着，给，拿着，
6: 给，拿着，给，拿着，给，拿着，给，拿着，给，拿着，别在这儿了，赶紧过两天住院吧。这人气色多好啊！